0: Etole, Mas Rega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.